Yaga kashan chio dungti khani nga zuu lirim senge lenge namba choo la chamti tishtili shugi. Tari pyo gyalo yudon gyada nga zuu nga nyi rabni meta loo yi penda. Nga we che nishu nyi chilo yudon. Nishcha zuu chinda dunbe che dun resa mingwe nyi ki pyo gyalo dungti lirim ka yanshi shugi. Derim ka daga yugo jab ne chujo chi da kamanga ni gi ba phar kamanga chu nye nge ding FM mega hat ge chu me sum ta cha nga che ne mi da kha shu tu chom se na gi de